0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: I barazo kwese kima dafonono ndekeluka ikila kwa nati kwa singa mba iti be Afrika ingbala kwa ti saratene ti sultana ti o ubongi si nalini yeke saratene ti sultan etman.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso.
6: Kutara zavi mimbili, swe keginda chaye na sindagi chipongi ya singagi ya we, zavi mimbili ibarala.
7: Ibarala miye manuwe samboli fisi mbibara awa mangoi.
6: Tungatisho milundo jite nani, mbala kwa nati kwa singa mba iti be Afrika asi ikisara teneti a sultana ti o ubongi. Ala lingwi ti tenayi, mungo maboko ti sultan Etman na administration kolonial. Nanduti teneti kunumilani. Aike tunga nanye.
7: Di muna la singila. Na yingaswa on ingwifade na toti kodroti si mbafade ti vunga. Na wa mango dafanono ndeke luka atene nanduti Sultan Bangasu Rafai. Si atene nanduti Sultan Etman. So amu mbatati kusale na pokoti Rafai. Angbafade ti tene tene ambela tene nandoni. E parapon na unda ti ala biani nango iso si Etman. Ake fade nandoti mbata tonga na sultan ti Rafai lumu fade maboko ngangu mingi na a na administration coloniale française bangatiso loke fade nduru na Félix Eboué biti dabetia wa mangoye mbitene Félix Eboué maratilo ake Guyane e na pokoni so si lo mandambeti na école coloniale ti la France yawe agande timulu Titoka na mbege tige si kete na pokoni agamulu atoka na toti kodroti etonga na administrateur ti o ubangi enango isu le sifa deka akelula le sarangangu kwe titene kusala ti fango ya kati tukia abagigi na kodroti e zoso amu maboko mingi na Felix Eboué ake fade sultan Etman bakatiso loke mayanga ti munju le kenduru nduru na tereti administration coloniale et le mou même ambege tia zoso ake bandu andotilo wala abazengire tilo si le mou même ni le zan a disposition ti Félix Eboué si kusala ti fango ya kati tukia agande ti maingangu na mbege ti kemo gribingi la soa bien ereni mais la mbege ti kemo gribingi la si yeni a bagigi le moua bazengere si le so ungo ti ala kwa limbi baluse tongaso si le zala na disposition ti Félix Eboué si ala la si agande ti fa na a ndoso a manja ake da tongana nye si ake fa ya kati tukia tongana nye si ake sara titene asukula ya kani titene ala kwe ala ba a kudeni tongaso ala piti yoro tertiala na ya ti fango ya kati tukia.
6: So akia kuta mungo maboko tilo.
7: Maboko, kodo mungo maboko tilo la. Elegi yoko, nango isu si administration colonial. A tisangalo, lo nayatia ateneso, lo mwande nayati kadre ti conseil d'administration. Ti AEF biani, lo gande ti tobela, ti teneza si la France ya sarakwe, ti tene fango ya kati ala gana ako deniso na kodro tiye. Tongaso amolengeti kodro a petit fayaka tia keke sombi donti fango ni ndoso et tongaso alimiti war legeti tena ala wara kofro ba akea kuta yesu Etman asara nango isu si lo kefade sultan nambegeti Rafaela.
6: Xavier Mbembele na la inga lango balusi na gumba ya ti nzeti ngberere ngusakia kongwa gumba ya baluta na gumba ya Etman awara kwa na bongasu. Me ala lingwi ti fana wa mango kwa singa mba iti be Afrika luunzi lingo gya ti lulani tungana ye
7: biani ujingo ti lingo gya ti Etman nando ti sultana ti Rafai ake tongasu na kwa singa soa on bitene fadi bitene ba etman na ata ti roi deni ti c'est ti gabon nga na ata ti roi makoku ala si ati safadi ala ti tene ala gwe akoka pa na ti matanga so à quel on a 150e anniversaire de la Révolution française et à la hauteur sous la siatisa la na hériti ou bangishari moyen Congo nga na Gabon mais cause au titane etman amou fade légué tigwe na c'est la France le que fade na paliti songotere a encore le kangabe le gwe le sara matangani a unja wa lungbaka wala nje uta tonga so nandoni et si le gars est kiri et en gros le kiri le sina bangasu yani le kena pale ti songotere et ndoso le gars est ti wunda ti tene azalegi nani amunani kutukutu ni na bangasu ndoso ti tene ni mulegi iyo ti tene ni gwe jusqu'à na rafaika tonga so ni limbi ti tene ni ba a si watini awali tilo na molenge tilo so lo zana kodro on y eti tene ni gini bala e lo tan lo golo sifade na mbege nika bali si songo tere ni akiri a ondoni si ake muande lo akiri na lo na mbege ti bangasu ndoso e tonga na akiri na lo na sese ti bangasu ake fade mbeni medecin lieutenant so eri tilo ake siso si agande ti sara kwe ti mou maboko na lo ti baton ainsi le petit kai kobelani na tere tilo mais malade ni a unji nga pe et ton na si na lango baluse na omene ti go na lango baluse na miambe ti nze ti octobre ngusa ke kongbangu ngumbaya na ndoni balo ta na ngumbaya seni tilo ni alingi encore pepe et ton na si na la yenga ti lango baluse na ngumbaya ti oko nze niso diani Langoti etman agande ti wunzi et on a le kui na le 29 octobre 1939 nyawe ngana ngoiso morgue akedape et a kutazo akumanda ti munju so ake mbrimbi na mbeke ti bangasu ala ke buande li baton ainsi ala le kerembeni kuta matanga ndali ti kwati etman et ndoso mokeba ake mwande cercueil tilo ake mwande drapeau ti la France abiande nandoni et ake sarande kuta kongo molongo nando tilo ngwanga tiso amundu vokoso na amundu niso kwa ake na mbege nika biani ala ke kokapa na yati matanga ti kui ti etmani et ake gina ngoi su si ala gande timula lumbeni parata kuta parata su irini ake la croix d'officier de la Légion d'honneur so à la Mounalo à titre posthume dans l'angotula Ounjawe mais à Onkwe aga à Mounalo ba akia kota yesu atambula fade na mbege ti bangasua wela et tongana matanga ti kuitilo à Ounjawe alake mwande kutukutu si agande mu kuitilo tizana ti kutukutu ni si agwenani na mbege ti Rafael Ndoso Loekeda et on a sikawe wenga vila tilo akena kilometre oko ki batati Rafaini si akena tereti vila tilo su si agande ti onde kuitilo da ba aketonga su si lingobia ti etman nandoti sultana ti Rafai a unjinani
6: singila mingi za pembembele kojo kapati kwa singa mba itibe Afrika ti yenga so ake lutige inale ke tingande giki kiriki na ako mbunga so tiba sultana ti zemio
8: Londi capable chante pour Tristan na Clayton Tristan mes mots te guident dans ton élan mes mots rythment ta course
9: singina chinga kwa mbangi chale mwenye sambole fils na gene chala Go se pikombe komite penzeni baloshina do da fonde ke loka. Muzo koti la koto su ikirna yani. Tiko na mina mbonga tia ko singa sa Canada wa Beachman Tristan. Pekonanda osi wa ko singa.